ne ne bone se woni akara di titi mu a ono a oyɛ wo bone ana wo yɛ me mfata na ho akwɔte no na wo wadi ne yi se woni wo ba ware be ma ware a sisi manya nya ne bone wode mo no mo sisi wo no nya wo bone aware ne gu ya na wo akodi yi na ono ne ho akire no me na me ka se wo and do not cheat. Ay, I assemble. Ah, I want you more.